0: tree be na no make wa he
1: dia wato ye no dia wato ye no do ni di wato ye no wa anto no me hu enya me
0: listen to me ye ka sa wo na wato ma no tie na sa si ni wo ko hu so osi dan bo be so be bi o de nani ahwe no wa wo hwe ada chi wo nya kwan ko ni fie enti wo dia bi e da ho no na wo ka kire ne se won ton ka hu
1: me dia ma no
0: wo dia ma no eno e wo yi
1: eno na me dia ma na wasi sudan
0: e na ne dia na na wasi dan na na e hwe baabi ne no so
2: ah wan so wo ho
3: ah wan ton wo ho no
1: e wo ho e wo ho a
0: ti wasi dan mi enu na wo ho
1: e na wo ho
0: sofo e no kre
2: ba cha e no kre
0: enti dia de ma wo no e wo ho
2: odwade ma me no na wo betwam half e wo no me e wo twam half so mo ha wo kan so ma me no ba wa plot enti we see wo twa half and half no aso de ma me half protein as well, dear mammy. I'm a full protein. Look at him saying, a few or now, more you know, not your funny abbas here. I protein number two. Then I'll grab protein number two, no much you know. Now, can't you say, I'm the 100 band, I ain't you know.
0: Yes, I won't was us any day, woho.
2: Woho.
0: And what fed be a free suit,
2: sir?
0: I'm on a bread, me.
3: Abra, made a man home. We are Sassamino, here, Kenyan. Sassanaka Sakran, a jiffa. Awo kwa mbisho. Awo di nita mika seji fani se, se kuruwa ni wasi ento asasi. Bibi asante anu mwami reno mbibi. Kuruwa sebe, emre ni muna wani ni muna. Idru mbibi anangkwa nkwa anonsu afanya sa kwa
0: yin. Nare shemranti
3: ya. Haa, edi ye no mbibi amfata. Kwa ho reno mbibi ya ubi kusidani. Eno wantu bianka wa, unya ekwa nkwa nifi.
0: Layout kwa ya nyai. Tia o hini bi baron so obe ye layout ye buda ye gua. O simenti
3: asie. Na de bia meka me sika ye de to asase no. Enye kunkunte sika wo. Enye de ho sika e mo du. Te du me bi na se mo ye no ma bi ho a mo me re ni ye. Ah ye first na ye se tetefo na obi ka se tetefo na ba jimi be da bi. O ka sa woni mi awoka. Na nim de ne ni ho. Tete ne nim de no mo nyimi. Enne obi asidan ye se akoshku. Aketete no hwan we si dan wie
0: enso na adwregu
3: opake ne ka akwa wa bonten onye ba bi kwa fa ne ka enko ebi na ye hu ne anayi kwato asase watu aka eye de na ba ku bi e de wanto we anka ho a ene hu yakwa anko ofi o ene sei e ba ne se ne ko ba sa na na wu ka se mbi se pachi wo ne ye hwe no ma bi me mi nwe ebi ana ne mpanifo bi butu na chi on hwe no ma bi papa e ka se mbi mo me hwe wo ye wasi sa wasi mentoy ena wasi sa diaka no mekwa kope ya yoyi abredu mebine se bema chusika abre nipa wawa nipa na wentu wa yobitwa du mebine bema yen hon mema sam awon konko ye anse mwa nyamia fe nipa na woho ninti se mu janse honfa sika ni ngotwa nipa ngoti ya uwa nipa na wenti ayese ninti obeye bata kwa ya kukuwa mwa se mwabonu wa jase kana tuwa minimobi ya sabi nisika ira ye na wopay ni pana wonu di na chi mekwa kwoja wedi ekobo kobo
0: onu akro ya
3: onu na fa yi bo wu onu so kobo ya wo wu ya anko dase onu so wu hwe kwa ni pa bi fa so afri wiase
0: ya
3: asama ya ke wu be ko na sase no utim se nya sase bia se be mpredwasa
0: e se se ni de da no ko
3: wu e se se ni pa wu wo hu e na ora sase so mo kan mi se da be okra se ayawura o se danyo wa hu awura kranke enton Asantea, aranke enton wo. Woko abrochi awura ne ade ade ne yatim na enkwa twisu skate ne ade na yefe. Yenkwa de awura ye eden ye ton. Because obu skate obe fele.
0: Enso fire yesi aban.
3: Yesi aban
0: enso
3: mere yen. Eti de me person me kan nanje yenwen. Eno ma bi wo no ma me de me hunu ye. One. Benefuo bia fro wo baabi. De bia me kasa se liga edi yemu omo wo Ghana.
0: Ani o.
3: Se wo omo anso na yemu omo a. Omo hwehwe omo no ma ye. Na 70 kwanta kro bia wo ye koye ayi je lawyer. And the ten office bi no fro wo nke bia de mika beko. But when you abandon the whole abandon no, and na yi wo omo se, me abandon me na mayi wo omo ntime fro wa. Ade na wanko. Aho no kura no. Afi na wo nya toto mrada ni ade ade. Kwa na na wonko. Me meti ye from baabi amako ima no.
0: Se mi difo
3: mi difo mi dibi mu akwa ima no me kwa de buamfa ne abua me fo e de ti na wan kwa de frɛ waba e za ha de chɛchɛ wuni mi za de abanka ba bi ye ne ya ba ye bɛsɛ mi de bia me no wo kansam na asɛm no ayɛ nkate ye wo hwɛ ngu wanum na ba ko wom eh e ti me puro ne nyina atugu e kwa ba ko no akɔ sɛ bibia ye bɛsɛ e no ma na e kɔ mi hu sɛ nipa bi butu akyire na yodom yodom yodom mesra wo ye fan guy asase ne kura makoto no waton no kura na ejifa because dabi pecho na anya san ko sia wiye o
0: dabi o
3: eye den ya ni wura beba
0: ohene beba
3: short as e tini wura ba de ye kan na so pani waji ni sika wa ha no akwa mi so sese de koto e kura no e pepa bi as e den cha as e den dey o se ne san kan ye bu ja so de ma wa brewa
0: o wu bebi o di ato
3: o wu bebi o di ato we asem wo yi wo yi ade awaji unyonku sika na kwaye pepa nka that day na no frɛ no be so fun ba cho wai me ro pepa na ready obi abegye ye send the command be wo bi e ma ne kwira
0: asem hia ye dija ba tai asem hia ye dija ba tai
3: dabi se wa kan ye kan se se o pani kwa na de no kwa wa ye kwa no woni pepa bi akuta no e bo a
0: so ne fan ku ye
3: woni pepa bi akuta no so ma je sika e dija ade ne kwa shiwa kwa no wa kwa ye wura kwa bi anase se be ye yo o de hie bi ene se se be abo hene se sia na wo yi wa kwa wiase ase wa do mu je ne woni pepa wa wi a I'm going to go to the hospital.
0: Omuno yaka ni se na mesra mensa da mensa yam me ni se sabi mpanyini si jebi wo abiti
3: ase
0: ona ehwepechi ni so ohini bi kwa kura ye wo ohini bia atrankonwane wo ho de na so ye wo bi ode na ni hwe kuro ni so ni ema bi kwa so pechi a chese me meti ase a nye ye na no ye se ba mra se meti hana abra me me toto ayam bia
3: ah wo dwa nu
0: mi dwa manum eya ma ma ba ho brom pre nan wo ni me se de mi su mi nemu ya
3: wo ne kwa to party ana
0: ah nye sa si se mi ya ni ene be ma go ma
3: re wo dwa ma
0: media partner de me beba ho nyansa asisemi wo wro kwa kura ka ensemu wo kura nya first me ka na fidi eso mawe they said ye e wey ate semo media bi nyina so ye zo pepeche akonwa di nka peche fi wo mawu me na me ka kire mo ka mawu
3: abi ho ye de she obedi
0: na se ye de she bia de di ade
3: aso mbeto ma ei ah ye so e bia na oton mo obobidi
0: ondi
3: e ja yo
0: Eja ya so obedi akonwa enu kure. Se wate. Ma menti mpo, menti, menti.
3: Eh, ya de.
0: Ma mre obedi akonwa.
3: Ba ye bo din so sham na okro ma nye wu. Anya, anya.
0: En se ye ni ho e be fa pechi a. Ye tu koko egu. Ye fa galam se. Ye ye we ye ye we ya.
3: Boka se pechi su. Boka se pechi wa chire no wa.
0: Ye pechi ya trade he ya.
3: Aya.
4: Am bo je bi pa na. Na mi ma mi no oye eni
3: afele mako oyira no no ana mako efo
4: anya se na wo na ni hu
3: ese na yira
4: oye nya foforo de no a
3: awu ade na hu ayira
0: ese wo nya asase krata asase no to ma ne brebe afi be 19 eh yanu
3: sasa
0: 2020 say date kure ni so
4: 2018
0: obanyo to asase ne brebe
5: 2010 ana mtia
4: 2018
0: ɛyi
4: ne
0: wɔ so
4: date
0: ne wɔ he ɛna ɛwɔ ha mehu mehu
5: 2010
0: ɛgya tena se 2010 ɛna wɔtwi aka mankrataa yɛ no mu na ɛbaa 2018 ɛyɛ 2018 kora mafa mepagyɛ bɛkwae ɛhɔ de sɛ kuro de sɛ pɛkyi Pachi jina anasani na yoko ya kura di bese. Mefie mi inuni. Mebwa. Yeah. It is a 2018 na woka na kura se ye fa. A year 2 years ago na 3 years ago na pachi jine woko no. Ade ane wako ye nkrata ama no.
4: Mami ndi etene ni se. Sa asasi nukro no mkoti tiye no. Midati na miye jume wata kura di. Asasi mti tiye ni anyeyi ama mi. Mbehe ye ni na anyeyi. Timi yese mame mwen ema layout na eba na, eme si yenye asasi nini, nye hwesu nye mfa entuwasu. Inti, saa omo omo honu kula na, nami hiya omo se kamidu mbe ede ya.
0: Nefe, ode omo kwe?
4: Bide omo kwa na nanu ho.
0: Nefe.
4: Na ufile omo ha.
0: Na pechi wana se trimudebi woho. Ena masasi, masasi, asanti mebu hansu suwabi ya ni asasi.
3: Enye
0: ni na la ta sa sinibia.
3: Dabi.
0: Enye wakane mo sa sinibia. enye akwele mo asase ni ya
3: ah mo asase
0: eh ye yevra asase asante de na me le
3: akwa bia na me
0: are you to possess a land in asase
3: abro ye ni kwa asante ase that day no ze de o chama ye pepe no hene ti ase to hene na de ntina wan fan wan kwa deni
0: sese mo e kwa so wo pechi wo ye nka ni ye pechi mo ni asase
3: wo de hongwa na woka so wo de na aba
0: de me ka sensase a wan santi memnom ye vra wo de ama na yire nom na tano ene na brempon na tano na me kire na bosom wo ye bosom ana sa wo ye ahenyire ana ye brempon na wo kwete tensase se lay out omo ye ye nya me fenti me twen ei
3: sha bia re ye kan che ni pada sha ni bia re ene over time na papa ite to yi na ene nei ye su se sa time ska no so wo de convertible nei ya esha
0: esha o se time value of money
3: that time no ye eti ye resa no ma we so bi beto asase a na afa ye resa o na asase o to ya che na ta na sata sika sengu a mi se u tie obi sika ma na u ye be hwe sata mu no ene ne de asase ne to no ho na o appoint ba kon sika de ama no mu mi re ni ye because ye ka ye ken ene se wo kon dwom na koton to si wan si dia enu chira na ga na asam na ye ka no na koton 5 si dia eti mu mi re ni ye se obi beto asase a ni akoy print paper bia de ahye de nsam no ekowi ahye de ye kan e dan kura me se dan no kura asase no kwa ejifa one oho ya awura nzo awura kura na nya awura kwa bia de awura ye ohene de asase e tete awura e ye ohene de
0: na ebusua ne se nsa me ye mi lay out me pese lay out ne ebusua ne na wa asase wa
3: asase no ma me bia de radio
0: pechi wa ye one particular town wa pechi na me two wa no chaka mi wo afia nyakopon ne beche ya betema ha ensem akasiem free pechira mbetu
3: wa ye towura sese kura ne enso ne yehwe
0: wa hine kwa akura
3: ai
0: ebusiafo aye ayi kan say demarcations aye layout he tetensase
3: abro hine kwa akura ye hu de ede ne pumachi be kwa eto sese ye kan ye kan awura ne adiade aye kan do okoto o edu mebi a wa okoto asase so ye ketu momo ne fo no ye ntwe kura so fo wa wo koto asase na no
0: omo me ha ho
3: katacho
0: omo pa asase ato ni sabi omo e ti se sabi eburu krama ya wa so no wo be ko ha ni Dubai ani wo nya be ma afro na e ti sika na e kura no no ye nje ma na ni so nte na e ya dia ne ho be to no krama ya wa so
3: wo fi akojo so akopa
0: wo be ko aba
3: nke to no mu kwa ni ya buru omo no mu si ka tia
0: e ti bi twi e bi ayi ni na
3: ni ya buru mu
0: nke to no omo pa asase ato ni sabi eburu ma ise krama ya so se sika ni ye nje firi omo
3: Enzema ye keke nyina no ehodo rada ankoye sabe de ka pipa yi ekura sa besa asem nyina satan no hene ti ase to hene ne edibuo ma no anase de ntira ene yanko no wo sabe ye hu ye we abusua kra wasase no wo to abo bi a omukɔ hene wo no hene asan no wonya kakra dia to bibia di we di obere ne nwura kwa no wo mto no mdi ni nya so mboto mu eno na wan wea obakɔ ma kwa wo twi no se wo gyan na ma wo to agun fufu so nya sam ketwa ese wo do wa mo bra Yes, Ramu. Says I any bread. Says I penny a cotta sassy. A cotta grand now, I'll be catching the baby one in the near end. One real winner at I a quank with you. Where's a papa?
6: Premiso.
3: Who goes if you're in a quank with you? As a papa.
0: Oh, I'm not a repetition number two, and I feel like I was a
3: monk.
0: Messiah, and then I want to ask a
3: woman. One in there, you want a wedding moon.
0: Two new one,
3: you want to have one.
0: Two new one, you want to have one.
3: For me, I have one.
0: I said, you want any million minimum about question. Say, see, I be a woman, Pier two in the show. But I can't attend a number of phone.
3: I
0: am free, because they are there by home. Yeah, yeah. To one, you need a tuning. To any, all my back was a woman in him.
3: And I'm
0: my history.
3: Can't see a persevere no more cooking.
0: When you survey, I said, wrong. They say, a grammar may have a crater.
3: Crater.
0: Oh, you patching in a quiet cramp, Fiammy, just a Fiammy and Numani. Patching in a minute, Cosia, Ben Prebani, or Homin to Minka, my ran idea dancing. Some patching in his yapa. Near Chatwa, pɛchi ni de kwa akura no otia de na ne nachi akwa america
3: akwa america
0: ti so ko ban na mne ne ko shi ai
3: mne ni pa ya ko
0: obi asem se ya ti aja ye de tutu ya o se abna ma me komra na me ko di be na watwi mi ni kura me kwa ba ani se na ye de ti ha ye ka asem yi
3: are o are
0: ya me fa ne krensi ye ye ma
3: se se kura no pani kwa wa shi fi o kura no ni tikika
0: ana na me me kire se
3: tikika
0: sa pɛchi hin a wo ba ye se me de be ma me fa ma o sa pɛchi hin a wo ba ye Otra se chei. Enti ade enti na sa brɛ no. Wan so so ro wan kɔ pɛ wo krata awan asɛmanka.
3: No so ni asɛmanka.
2: Madam, menim ade amanye. Ɛno enti na ma sa me ma obi kɔ yɛ cadastral de to so afi do music cadastral no
0: kra. Cadastral we ni allocation of cadastral. Na so we ni allocation of cadastral plan ayi de.
2: Mo ya age as na firi mensem.
0: Ya age wie nya so mo ya age we ni asase o. Fashion chinim. Ani haba na wotene kika de soja bom. Ne soja gu papa yi so.
2: Na pema de dodo.
0: Oh. Ose haba no come yenu mi ese bo eti mi soja se de odi crazy ni ayi. Mi mbo bi di nkyere wa na. Ka me kyere ni akwa na wa ka bom na wo soja. Ni di wi nim.
2: Sa sa sa.
0: Ani ese wo be ma ayi obi be se ya wo de bag WhatsApp ni wo download ya na afa so de ya eno zo wo.
2: Mepe.
0: Kato brebi ya jamani nka jamani nka na na brebi ni enko
2: yo oba pa mi dasi minu ya ili ya sebi ebu sebi ya son asemu ya woka ni na mmedi uwe ya sebi na naba ya uunse na naba peti hine woho sebi uwe unu wabusu ya uwe wusu ya pendini anase una ya busu ya pendini kura uwe asase ya modo di disu wo sebi wa hine wosu wa titi asase nwa mwedi ya mamu nwa sako jinkra taakura anwa sebi edimu ewe wa hine semu
0: na na jina wama me saa ya kane sen my friend is saying layout no in the first place enya busua na ye crow bi layout
2: there be go hin na ye
0: simple mumu de wo ma because no so o train layout we said we mtete ho na wo mpe
2: na wo
0: just imagine
2: wo to me sir
0: you
2: need to me sir
0: you don't have that mandate you can say we what say had you said you mumu de demarcations na wo mpe nti na wo train layout we sa won sa se ne yo pe ene de kuro mu okranpa
2: o hin
0: ne ye layout na a capture wo wodie no ewom wo specifically ni won timi nkwa ya won kwa wo layout en ka ba bon sa se a wo wo na mo mu de re be ya captured e wo kuro ni die nim
2: na ye sa plan no a ye wo asase no kese ye no wo hin ana kuro kuro no layout nyina nti wo sa plan na ye ma wo se wo asase ye ti ye 20 into sa plan ni in this house our plan is 29 year tete year no we hin yi mu 15 we the 5 na ma mu 5 no so kura no need to miss ko ya cast a cadastra ana say yi bia de to so so we no na we say cadastra and ma wo no wa say ko ya location bi pa so hin so ya location bi pa de attach wo de no na say we nya wasu ndwie
0: na di mu
2: but the same boy hin ba ye nyina what me atena won ma yi wani asia kwa am wo nya sa mu
0: wu wo kura wo fide en sa mo bra ye wo fide so nya ne obi ti wa sokura wo de bra ye I dey na bra pa chi hin e ba ye no sa sa mu ye no wan fam bra ye
2: mama en sim bi ko so pa chi hin kura no na me ka sa bosu me no ti me chi me pre nan because ono kura
0: me say ade na wan fam bra ye me ka sa pa chi hin
2: nebo mna me ya na mete
0: ama mre wo ha ye njo opem so
6: yeso ma mi fi we de ko to wo so na kame mi so dem kakra sai krum pachi fo ne de nya mie ni kure ni se atia mi e be ma empenu fo bia ba ho a enke ye pa en sa se de pachi de abusia busia na tete o ma sa se ibi nana iko ko ye kure yi bebre ene no konsa so keka ho asmo a na atimdie ni niema ne yamenti no e ma pachi pa de so wo nyina wo aw wo nipa ho die sa jisa wo mo a asase no mdo subdie no pa je sa asase wo mo mdo no motete no mkwa do mo pe na ebi kwa ma okese wo nyina meji dia na so bu okwa so onyima kwa onyin kwa o mani bi wo nyina be kan so anu mo sini ntuma te sey ye no nti nya agoro
0: eye number 2 ho no
6: ah pachi number 2 ho na mifire eto okwa so na wo na mifire timu pa mo che da pa ntuni pa mere esasi amafo atete ya ebusia na atete omo ton enya agoro medasi
0: ade omo ye ni latefo ana
2: ni akulefo ni bi so onti mabro no mo bebre wo ho no ma e ha adwene se de be ebusia se mi wasa se mi wasa
0: se ba pe me ti bi aga se layout omo ye ye ni papem so
7: yes ma santiman
0: udi ni be bi aga se free
7: odo doctor ba ko fe
0: odo doctor
7: hello
0: Nkwe.
7: Onye ma ba kupe. Now, what you say?
0: Adomina.
7: Oba de ya ho na dawro ma mechi awomo no na mesre papa no wato asase ama no enchi bibre wa amane pipa ujna pipa na wonfa ma no no so asan so akwete asase no so se woton half na asase ye twa first floor to half ye tete asase ya first floor ye twa ne half ye twa ne half adna mse wa amane pipa enchi no wonfa nyansa kwan e de akwakwete na asase no so enti on paper paper emfa ma papa no na wonfa na asase nyina ma no se de papa na ka se so so ma no half wa na half no aka no kwohwe na de no meta papa na chi on kwohwe na asase se na asase ayira enti ba bi obehu na asase bia no on kwohwe na se ohura na de beto wo mo no eto je wo no a wote wo no
0: Madam Marcy. Doctor, me dan se, na example to.
2: So, nti wo ba pa de me na me kan se. Se me nua yin hwɛ no ma bi na se kwan ofa so ayɛ no, ba se papa yi, wo to oni ajapade bia wo. Asase ni obi kura betumi aba se baba na ho yɛ kwan. Emra wo hene baba ko hede out na ho yɛ kwan, na se beka se ho yɛ nsuom. Ebi kura hakra wo si da yɛ yi. Samra wo se wo yɛ adwuma yɛ hunu. Samra no to bra wo bre yɛ nyina no nzo so no. Wo bre na nyina yɛ kwa.
0: Ɔtɔ so na na frɛ kan se mbiɔ ho. Na sense we na dodo na atwa mani mu abra na pechi hina wo kwa kura ekono pechi omomo o masante sem hia wo mo like I say pechi number 2 esanse ye kro bia emu sem sem e beba na wo be kwa pa uti mi kwa na manre ne na tena nkodwe se nka papa ye odina sem aba ne etu acha ne so ye bo no me manim Men ni mnye siye se. Men ni bako kwa homa wo jane.
2: Hey.
0: Me se. Enye siye se. Men me se. Nasa wafu eni ya kakraka.
2: Ah, wana wia kwa eni ya bo.
0: Na wafu eni ya kakraka.
2: Yee.
0: Me se me ni ubidu wabi kwa homa cho mambia woho. Satani nye nyamiya nka mifefunu. Efri ho. Ano wa hini ni kura she insider. Ye nyan kure nyina sutre se. Mabaho.
2: Mabaho.
0: Nyamenkwa. Number 2, page number 2.
2: Me ready.
0: Nyamenkwa, be fie mi ensa se, eh me fie mi ensa ni. Nyamenkwa. Na manre ne wo ho. Ti mesre, page number 2. Edin bona edoso. Na mo fa hye mo tiri mo se, asante ha. Ye wrapa. Enen sase ni nyina e wo no. Ena na brim pon ne yire num ne na tano ana na busum ehwe so ama no enti abusua ye sekan kopem hafo no ye ne yekobu kwaye ye ne yekosi kwaye me na na ne bedo ha sei ye na ne yekwa yekodo a ose de yekodo bedo ose de ye yekwa ntintin kura nti yekwa ye meda hinhinfo no muni sase o na wote pechi ana krobi aso na o me abusua bia ton asase ama wa bompa ye na de krovra bedru krom ho no
2: asembesi
0: asembesi we ni se kwote efa bi eje bo mu chemu gidigidigidigidigidi
2: sawu na be ko no
0: se wa hine ni ho anya wa adwene so obi ton asase ma wa abawie I'm telling you wotu mu ni betene ye pe wa hine ne ba na ye omuno nya ne foforo tokura ase mu tira nya yie
2: e be jafri ho sem
0: na se wakwaye ne plan na se hoye kwem ehwa kwaye hospital ekwaye police station ekwaye market
2: kwaye school
0: utibete community center utibete open so suma sante man ni sikadwa
8: ma bra
0: bra
8: sanye ma ekoso wo asante nem eyaade a edi asante menya sapa chi number 2 for no edi omo ko omo ye die be nipa ya omu de emra se omu sem na oma ye de omo pe enti yesre se o se o de half ene de ma abrantie na abrantie no ono a onko pen half we kira kwan tiawa na abra emfa som gwe emra
0: mate ano mpokra de ya kan wie na pechi fu asem
2: ma bra de ba konso e o se hwe ni ye asante ye de endenja e de ha ye nananom abrempon ni ahen yirefo ni empanimfo ni bebre wo ho endenja to asase
9: ukọ bọ ukọ pa asasi ato na se wo hene na tibe anya location bi pa ma ana wa nko wo hene wo obi so
0: be ta ma wa na point of correction en ka se wo hene na tibe anya location pa ma e bia na wa ko di kro bi o di kro no ntimi nya bi nya adi kro fo no nya na na timi ye nkrata de ma enti e bia wo ko so do ko de brempo anfa wa nko menim se na no asago he ya ozo mi ameko ro ka chem so de fritete wo de yi ne ton nkrata ayi dencha
9: dencha
0: asago asago di asago di cross wo de dencha na ho ne so so ye a champion students
9: tell na champion
0: en champ oh na champion men je over
9: na baba dia
0: ti mu so amugu asago amudi indencha chese asago kro ni nyina na efa de indencha
9: oh sa no ma grata we nyina baba na wo se mi omo ti ase se sa indencha ni efa to asase
0: en na ni ya be kan se mu we
9: ya
0: na
9: ya ka do bia ko so ma ko ta
0: ka wo de se se papa no obe pepper sa sia aka as simple as that say say the abo wo de ban ne ho krata we we nya krata inde nja de so wa testify say when I wo de aman we nya sa se krata me here location o se no na dey
4: pacho nje se no na me dey man
0: me say we nya sa se krata we dey wa chere say wo de asase ase mesi ama obi nche na asase na krata no ne sa be dey aka
4: Mami me pa man.
0: Obepɛ ne kwan bɛ so kyerɛ yɛ kakra. Yɛ ni mu adanse yɛ. Obepɛ ne kwan bɛ so. Ha ho na ise wo bɛje no. Me ba cho obɛje no ho ayɔ.
4: Ba cho me ba ko tumi mami ni na yɛ hu kwan bɛ fa so a me ma.
0: O ma me mani mu ne sɛn. Why wanna go back to allocation paper dia mano?
4: Mam pacho en sem na mo kan yin e bia ne ho no ma me ne mo nya adwene e wo ho.
0: So anu kwa ha. Aha.
4: Nemu mu no, di o mu ni se we ni nana minim se e bia obi o ma obi asase a paper de mano.
0: Pacho wo ye adwuma bae.
4: Pacho mi yekueni.
0: Yekueni, what a Roma kafra, misre mi bisa. Wo ko school dru anim kakra.
4: Pacho dai bi.
0: Na o te tins ase. No so ye.
4: Enti we ne de
0: me pacho tie mi we na nim se de ton asase wo pechi
4: pacho
0: de
4: bi
0: ye de de na ton asase wo pechi
4: pechi de mi nim se ton asase abe o hene na ebe san pipa e de amon
0: pechi hina wo ko ekura wo ba che kakra me bwa
4: pacho
0: ti sa bre na de na anya kra ta no papa zo ko ho kra ke ya ye muja se
4: woni mi problem no e hon we de wo ka se we nu de nyono no de ko ho no
0: se se se o hene ba ni ese ne dine si kwa mu mbubu a wo ene dey
4: so hene balance ese si kwa mu a ese mtuanika
0: utwi afie ni nyina aka ene asore no
4: ah
0: udia de
4: pacho ze
0: ko efu no ye dey
4: a mi kuku
0: na gala nso yate so ye bi o yate yate misro
4: gala gala kwa de mi hu bi o pechi o ba bi ya
0: hey o pe yin ni ye careful ye careful
4: eho de
0: pechi
4: bia baby e wono me bi se pechi insas nyi ni eho baby a nim ni
0: enti twa so mento aso biem yo mi twa me ho aba me ba e be twa so
10: ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag mi
11: bra aden enan so biem
10: ei tam heba me hye ya me kan se yi ba kwin ani wo yi mi ensan
11: bra sanya tam heba me hya esi agi mi ni mi fie fo enya de aba ko e be so yen
10: we de udi se ofa ni nyina
11: tam heba Mesha, me kase mi di wa dance ya heaven ene de me kwa kopie. E inti se malaria, we draw ane time heba mixture.
10: Enye enu nkuo, diye nenu matua wantimi eni diye no. Time heba mixture duo no ene yemao. Oba wa fire flow, diyo wama akwada anofuo. Eni akwada wani infye du mienu, entimi num edwe ibi. Se oba to edwe ibi anuma, shese wako hospital, anase lab, ame ye huse, uwa etride malaria ibi ansa. Se upe time heba mixture enuidu duwe tua, fuweni chile KNG heba center, ewe emro Abijan House ana baako so wo atonsu mo na ko junction
12: eno echi ura pharmacy shop chemical shop any herbal shop to do na mo obenye bi ato
10: fre 0244 417669
11: kayo set time no e time time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba e wo mu no be tu akọ
10: fda aji ejodi en kra tuoyi atum
13: Radio Doom Light customer yibe kuye
14: ah
13: Muda suru su electricity. Adia mi hia ne neno. Ana wama light off nti. Mesa tu minka na. Na motuma idie. Ade, ene die. Mohamed Abubakar 81 Enterprise nti. Dabia akania oho. Munko na muko pe solar. Na mufanya motuma. Solar system no. Owone nyine bi. O solar panel. Solar iron. Solar fridge. Solar fan. Solar TV. Solar light. Street light eye solar. Enyuma kesie farms. Obeba beye solar na maun. Untia she. One light bill. Or a battery be to say gel battery, lithium battery, inverters, hybrid, and a solar pumping machine. A DPI, a decania, or a solar, oh, the number when a friend is a sea. Namuka, you solar libby, and a Tommy Dumanaso 0242239633, and a 0268051666, or Kumasi Alaba, or next CBG Bank in India, Mohammed Abubakar 81 Enterprise. Money ya high, na ya.